mafoto tuol tama sa mamonia sa umaila pio ango ole a tiua tiua leo tele mahana ole putu ia ita lima tasi ima lima malu ni palehana ia tama na sakfa lena wala ala ama jitolu la mai sa un tui kuiroa kui misi toi tui lena upa